0: Radio Solo. Gode sange. Solo. Solo.
1: Hey, sound, der er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
0: Gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 12:33. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: This is the weekend. You're listening to my song.